0: Magic Radio.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
5: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
9: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Magic.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
4: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
3: Nu är det godisdags!
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Den bästa musiken från de magiska

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
1: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
1: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
1: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
1: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
1: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se. Du lyssnar på Magic. Magic Radio.
2: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
3: En ny rapport från svensk simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden 2 minuter och 16 sekunder. USA:s president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
4: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Ja, men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
9: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden 2 minuter och 16 sekunder. USA:s president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. En ny rapport från Svensk simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Magic Radio.
12: Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
2: It's good to be back.
3: It's been too long, Woody.
4: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
5: Oh, thank you.
6: Hey, Buzz, what is that?
3: What? Where?
5: Ow.
3: Hey.
7: I'm gonna let this device know how things are run around here.
8: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
3: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
7: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
1: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio.
9: Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: USAs president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. En ny rapport från svensk simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden 2 minuter och 16 sekunder. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
6: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
7: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT.
6: Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
4: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetter.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Magic Radio.
4: Skånes bästa musik.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: ni, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallade det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
2: It's good to be back.
3: It's been too long, Woody.
4: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
5: Oh, thank you!
6: Hey, Buzz, what is that?
3: What? Where?
5: Ow.
3: Hey.
7: I'm gonna let this device know how things are run around here.
8: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
3: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
7: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
1: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio.
9: Skånes bästa

0: Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Du lyssnar på
3: Magic.
2: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallade det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
9: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Magic.
2: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
1: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ

0: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterbilar.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic. Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchans i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Du lyssnar på Magic. Magic Radio. Magic.
3: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
4: USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallar det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Magic Radio. Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Den bästa musiken från de magiska

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchans i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallar det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
3: Nu är det godisdags!
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
4: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchans i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Nya siffror visar på ombytta roller på bostadsmarknaden. Priserna på bostadsrätter sjönk med 0,4% i juni efter att ha stigit under våren. Samtidigt ökade villapriserna med 1,2% för femte månaden i rad. Svensk Mäklarstatistik rapporterar att villamarknaden nu tagit över taktpinnen. I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallade det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Från försvarsalliansen NATOs möte i Ankara rapporterar Reuters och AFP att Donald Trump bekräftat USA:s fortsatta engagemang i alliansen. Enligt källor ska Trump uttryckligen ha sagt att USA vill fortsätta vara en del av NATO. Han lyfte inte heller fram sin tidigare kritik mot Spanien eller nämnde Grönland under samtalen med övriga ledare. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
3: Nu är det godisdags!
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossenlilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossenlilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossenlilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten.

0: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Magic Radio.
12: Skånes bästa musik.

0: Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchans i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys.

0: Öppen batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: ni, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Skånes bästa musik.
12: Magic Moment.

0: Magic Radio.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
5: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
9: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
4: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
3: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
1: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.